Ja. Den döde. Med medelpunkten i ett skeende. En tystnad. Vars medelpunkt kan tänkas överallt. Liksom en evig snö. Vars enda flinga faller